Sa da da ma da ma ga re sa ni da ni da ma ga re ga ga re ga re sa ni da da ni da re da re re sa ni da da ni da ma da ni ga ma da re ga ma ni re ga da da ni re ga ma da ni da re ga ma da re sa ni da ma ga re sa sa re ga ma da ma da ni da re ga ma da ma da ni ma da ni sa ma da ni da da ni da re da ga ga re sa ni da ma ga re sa ni da ni da ma ga re sa ga ga re ma ma ga da da ma ni ni da sa ni da ma ga re sa.